yapi tutu hey kaya malaba wana kacha asa kasi sili ya mafu beti ni yatu jomio na aso ni watuli ya dingi na yeno wakasa mara pumbu chemi eno sabama nana nana vimi baso jini tumse weyanyo nyami hili wamani eni wa eba enayi oso

ka ye ho we wote wa kena ye wa kwa ne so a apa fo pem e twani ho se ya ta na ne mrai wa de te ka sa do bere me ya ma wa ka si ne ne we ma wa ka che ne sa se se dia ta wa na ko pa na wa so no ne ne se o wa wa be se wa ne sa ya wa ne sa Lima hatere wa kaveri wa tai indoro wa zimbiri wa habasa abwa abwa abwa abwa abwa peja urali wa tiasie

Zenya yaliye ya tumi ya kamini zenya nko ponti ya si. Wana kacho se yaliye na tumi ya duko. Wanyami ya sabunu uriji na unke nkansu. Na uti nyami ya sese. Yaliye na mwansu ni wana kacho se di ube kwa uwe. Ha, wasume diye. Ube sumu wa uwe. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yohia. Mwansu diye ni pesa ni kacho yina nise. Ya wabame diya. Se oke kane huwa. My young brother, my young cook,

Si a nyumi ya, si a nyumi flu homo. Na yaba na dia, obe uwe ni wasi uwa aseni aso. Mene wanti, ya bo ya swa teta. Mene ya, sa ya bati uya bo e flu yasi. Mene wanti ya bo ya teta. Bra, on the floor, no better.